0: și mesea sa pe alea care ai vorbit de coaia.
1: Alea de muri, alea de mă păriti, am mai mesea că e că și-a sărat în
2: mânta. Mă, nu-i zi dată vorba, nu-i dar eu ne-a cătare de aua, e păia bă, ale căi nu-i băci.
0: Nu mă mă ta sa, ia că m-a tăcut vorba de băci, și vor de coaia bă, ale căi nu-i băci.
1: Dar la cela hâncăli, că la pacea la iua.
0: Nu, bă, ia că m-a tăcut la cână de avut pe despre mă să vorbim și eu coaia.
2: Să urau cum să vorbim, că băi că aia bă, zi după și.
0: Ia că m-a tăcut vizita, am mă lie de mie avut pe aia. Da mă să n-a acum nimic de mine a tine.
1: Cu tâna raiua bata da o are zara la rasa ta.
2: Nu cu mă, nu cu păi cu oite să mă cu mărică din mine.
1: Mă da să cu vii și cu vii și cu aia. Raiua ta mă da ii de mă da ii de mă.
0: Bun n-am sau mă da căruane de pe mesaje pe sără în timp băuci. A tare ce nu cu îngire rău